Tekmabba, Åmerli in the name of the game. Vi ska få lite mer lokalt med Vinom och Olsen här lite tidigare i timen. Nu så ska vi till Dådan, Dådas orkester och melodin som heter Stavanger, Stavanger.

Tacos der, med melodin om barndomstiden. Det er samme, så Perleporten, samme melodi. Så den kommer om et lite øyeblikk, den kommer nå.

så ska man ta turen till Sverige. Och där har jag plockat ut, jag vill säga, en av Skandinavas bästa countrysångare, nämligen Mats Råberg i orkestern sitt Rankarna. Han är både en sångare, gitarrist och arkitekt är han i det privata, och han är också en komponist. Och här ska man få en i melodin Thank You Nadina.

var Dean Martin det med Sway, gyng eller sveja eller något sånt. Det handlade om att dansa, så när melodin kom så måtte engagerat han henne att dansa, för hur var den enaste han ville dansa med. Och han såg bara henne om det var många andra på dansegolvet. Petula Clark ligger klar nu med With All My Heart.